ados ilgin rūšt, jēs nekā nekad. Aš nevali no zvend, jāvēlā mīļāvis, vēl mēs nav bez nav. Ados ilgin rūšt, jēs nekā nekad. Aš nevali no zvend,